Biar sahabat kita satu, tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu, tapi bila memerlukan, tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah, macam tu.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salib Yaranki muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Iaitu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Sun, apa khabar weh? Sun Nurani. Dan Sun, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantak.
0: Zul Nurani. Dan Zul Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: satu pilihan.
1: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zul Nurani.
2: Will Humpty Dinai Zul.
1: In fact, Mishma'ul.
0: Dan Zul, inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
3: Radio Malaysia, Pahang FM,

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 18 Jun 2026. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Temerloh menerima anugerah khas negeri bagi sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 selepas mencatatkan calon purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 paling ramai, iaitu 11 orang. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Pahang Yusof Kasim berkata, anugerah pelajar terbaik kebangsaan STPM aliran Sains Sosial pula disandang Emily Gan Yi Wen dari Kolej Tingkatan Enam Astana Kuantan yang memperoleh grade A dalam 5 mata pelajaran. Tiga sekolah di Cameron Highland, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kampung Raja, SMK Sultan Ahmad Shah dan SMK Ringlet, kini berdaftar sebagai ahli kelab program pelancongan pelajar K3P di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Pahang. Pendaftaran itu menyokong usaha MOTEC memupuk minat pelajar terhadap pelancongan, seni, budaya dan warisan negara sekaligus melahirkan lebih ramai duta pelancongan muda yang mampu mempromosikan destinasi pelancongan tempatan. Kerajaan Negeri Pahang menggesa isu premium tanah berjumlah RM72 juta yang melibatkan FGV Holding Berhad FGV dapat diselesaikan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, Dato' Amiza Abu Adam, perkara itu melibatkan hasil yang menjadi hak kerajaan negeri dan memerlukan perhatian pihak berkaitan. Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan Pengesahan Halal Negeri Pahang Darul Makmur Bilangan 2 Palang 2026 telah menolak permohonan rayuan penarikan sijil pengesahan halal Malaysia milik Seri Manja Hotel Sendirian Berhad. Justeru Jabatan Agama Islam Pahang Jaib menasihatkan orang ramai mendapatkan maklumat sahih daripada pihak berkuasa serta tidak menyebarkan sebarang maklumat tidak tepat. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kahar menasihatkan pengguna jalan raya mematuhi peraturan lalu lintas serta memastikan keadaan fizikal dan mental berada pada tahap baik ketika memandu. Semalam, dalam kemalangan di kilometer 54.7 lebuh raya Kuala Lumpur Kalak, Karak menghala Bentong, sebuah lori bertembung dengan kereta yang melawan arus menyebabkan kedua-dua pemandu cedera dan kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian khabar ringkas 18 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carr Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: 5 mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam periksaan SPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang mendapat 4A juga telah meningkat dari 1228 pada tahun 2024 kepada 1285 pada tahun 2025. Peratusan calon SPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding SPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
1: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12 tengah malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat. Bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153 hingga ayat 167. Salam.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang pun 6.45 minit pagi.
4: Baik,
3: seperti biasa waktu ini, Afni, kita nak kongsikan antara tajuk-tajuk berita utama akhbar.
4: Ya, betul. Ya.
3: Mungkin Afni boleh kongsikan dulu untuk permulaannya.
4: Boleh, Ben. Okey, berikut rangkuman tajuk utama akhbar pada hari ini, 19 Jun 2026. Di mana tajuk pertama, kerajaan lulus penubuhan Majlis Tahfiz Negara. Okey, kerajaan persekutuan meluluskan penubuhan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah penting bagi menyelaras hala tuju pendidikan tahfiz di seluruh negara. Dan Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat kabinet minggu lalu dan beliau telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Tahfiz Negara. Dan penubuhan majlis ini bertujuan memperkukuh standard pengiktirafan, model pendidikan serta laluan akademik pelajar tahfiz supaya mereka dapat melanjutkan pengajian ke universiti, menguasai kemahiran profesional dan mempunyai peluang kerjaya yang lebih luas. Itu dia kelebihannya. Dan beliau turut memuji usaha Kerajaan Negeri Pahang yang berjaya membangunkan ekosistem pendidikan tahfiz secara tersusun bermula dari peringkat tadika hingga ke pengajian tinggi. Bangga saya.
3: Betul. Bila ada orang kata penubuhan Majlis Tahfiz Negara ni kan.
4: Ya.
3: Baik, kita ke berita seterusnya. Himpunan Hufaz Pahang Cipta Sejarah. Pahang melakar sejarah apabila berjaya menghimpunkan kira-kira 5,000 Hufaz dari seluruh negeri menerusi penganjuran sulung Himpunan Hufaz Pahang 2026 di Komplek Yayasan Pahang di Kuantan. Program sejarah itu rasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyifatkan Pahang sebagai negeri pertama di Malaysia yang berjaya menganjurkan himpunan Hufaz berskala besar. Pada majlis tersebut turut berlangsung pertukaran memorandum persefahaman antara Yayasan Pahang dengan Kemas Serta Mara bagi memperkukuh pembangunan pendidikan tahfiz dan memperluaskan peluang pendidikan serta kemahiran kepada golongan Hufaz. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail pula berkata, institusi tahfiz milik kerajaan negeri kini berada dalam kelompok 4 institusi pendidikan terbaik negara berdasarkan keputusan SPM 2025.
4: Itu dia, himpunan Hufaz-Hufaz di seluruh negara kan?
3: Semalam lah kan? Petang semalam, malam tadi ya.
4: Di Kuantan kan?
3: Di Kuantan.
4: Dia orang kata penganjuran sulung himpunan Hufaz Pahang 2026.
3: 5,000 Hufaz, ramai ya?
4: Ya, ramai.
3: Jadi dengan adanya orang kata institusi apa ni, Institut Tahfiz Negara ni kan, secara tak langsung dapat melahirkan lebih ramai lagi Hufaz-Hufaz di Pahang, insyaAllah.
4: Okey, kita beralih ke berita seterusnya di mana Pahang agih zakat dan wakaf RM273 juta. Di mana negeri Pahang merekodkan agihan zakat dan wakaf sebanyak RM273 juta sepanjang tahun 2025 yang memberi manfaat kepada lebih 159,000 penerima di seluruh negeri ini. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang, Dr. Muhammad Azmi Othman berkata, antara penerima utama ialah golongan fakir miskin, pelajar, guru Al-Quran dan tahfiz, pegawai masjid serta peserta program pembangunan asnaf. Dan selain itu juga, kutipan wakaf tunai turut mencatat prestasi memberangsangkan dengan jumlah RM7.6 juta melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Wow. Beliau menyeru umat Islam di negeri ini untuk terus meningkatkan komitmen dalam menunaikan zakat dan berwakaf demi kesejahteraan masyarakat. Okey, baiklah. Satu lagi kebanggaan kita nak cerita. Pahang catat GPS tertinggi STPM 2025. Di mana negeri Pahang mencatat sejarah baru apabila merekodkan purata nilai grade keseluruhan atau GPS tertinggi dalam peperiksaan STPM 2025 dengan skor 3.09. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, kejayaan tersebut hasil pelbagai inisiatif pendidikan yang dilaksanakan kerajaan negeri termasuk penyediaan modul pembelajaran, program Juadah Makmur dan seminar inspirasi STPM. Peratusan pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang turut menunjukkan peningkatan ketara, manakala beberapa institusi pendidikan negeri menerima pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Dan pencapaian ini, Ben, membuktikan keberkesanan pelaksanaan transformasi pendidikan negeri Pahang itu sendiri dalam melahirkan pelajar berkualiti dan berdaya saing.
3: Ya, bagus.
4: STPM 2025.
3: Tahniah kepada pelajar-pelajar semua.
4: Betul.
3: Baik, kita ke berita seterusnya. Tottenham perkukuh pertahanan dengan Van Hekik. Kalau Kelab Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur terus memperkukuh benteng pertahanan mereka apabila mengesahkan pembelian pertahanan Belanda Jan Paul Van Hekik daripada Brighton dengan nilai perpindahan dilaporkan sekitar 52 juta pound, kira-kira 283 juta ringgit. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang bersama kelab London Utara selepas Tottenham berjaya mencapai persetujuan dengan Brighton susulan dua tawaran awal yang ditolak. Van Hekik kembali bekerjasama dengan pengurus Tottenham, Roberto Di Zerbi, yang pernah membimbingnya selama dua musim ketika bersama Brighton. Beliau menyifatkan peluang menyertai Tottenham sebagai satu penghormatan besar dan menganggap perpindahan tersebut sebagai impian yang menjadi kenyataan. Dana pengukuhan pertahanan menjadi fokus utama Di Zerbi selepas Tottenham melepaskan 122 gol dalam saingan Liga sepanjang dua musim lalu. Dan sebelum ini, Spurs turut mendapatkan khidmat Andy Robertson dan Marcus Hennessy bagi memperkukuh barisan pertahanan menjelang musim baru. Dan Van Hekik yang kini bersama skuad Belanda di Piala Dunia 2026 dijangka menyertai pasukan selepas tamat kejohanan tersebut. Ini pasal Piala Dunia lah, Hafni.
4: Ya, betul.
3: Baik, untuk ke berita seterusnya, ini berita yang baru kami terima. Hampir 12,000 orang awam dan petugas kecemasan bergegas ke lokasi kejadian nahas jet pribadi di sebuah lebuh raya di Texas pada Selasa untuk membantu membebaskan penumpang yang terperangkap. Dan rakaman video video menunjukkan orang awam dan pegawai kecemasan menggunakan peralatan seperti penyodok dan tukar besi untuk membantu beberapa penumpang keluar melalui pintu pesawat yang terbuka. Pengarah lapangan terbang Laredo, Gilberto Sanchez, beritahu New York Times bahawa pesawat itu dalam penerbangan dari Los Cabos, Mexico ke Austin, Texas sebelum melaporkan masalah teknikal kepada pihak lapangan terbang. Polis memaklumkan bahawa seorang daripada 6 individu di dalam pesawat itu meninggal dunia dalam nahas berkenaan, manakala 5 lagi terselamat dan sudah dibawa ke hospital. Kesemua mereka dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Dan identiti individu yang terkorban masih belum dikenal pasti. Dan sementara itu, penyiasat Jabatan Polis Laredo, Jose Beda, berkata sebuah kenderaan turut dirempuh oleh pesawat itu ketika ia terhempas di lebuh raya, namun bahagian pesawat yang mengenai kenderaan itu masih belum dapat dipastikan. Dan beberapa rekaman selepas kejadian dikongsi di media sosial menunjukkan asap tebal dan api marak menyelubungi pesawat berkenaan. Ini kisahnya, orang kata jet pribadi terhempas.
4: Ya, betul. Selasa lalu ya. Di lebuh raya.
3: Walaupun Texas. Walaupun jet pribadi sebenarnya dia perlu dapat orang kata pengesahan kan, laluan kan oleh ni kan. Baik, itu antara tajuk-tajuk berita utama akhbar pagi ini yang menghiasi dada-dada akhbar tempatan hari ini. Dan kalau anda nak dapatkan lebih berita, boleh layari portal rasmi akhbar-akhbar utama dan boleh dapatkan naskah akhbar tempatan anda. Baik, sekarang dah pun Afni, 6.53 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita ATM Angkasa Puri bagi ikuti utama 7 pagi, dan selepas itu kembali bersama saya, Ben dan Afni dalam Zora Aktif, hanya di Pahang FM.
4: Satu pilihan.

0: is very difficult.
1: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
0: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani, walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
1: Datuk Sri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Sri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Sri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
1: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
1: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program daya kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
1: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan

0: penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Joang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Hei, kamu tahu ni Pahang? Ha?
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info

0: Perintah Gaji Minimum Baru 2025.
1: Selain itu, kenaikan ini juga berpotensi untuk mengubah struktur gaji keseluruhan di mana pekerja, berkementeri dan swasta mungkin melihat perubahan dalam kadar gaji permulaan mereka. Dan mereka tentunya akan terkesan kurang-kurang gaji permulaan yang tidak banyak berbeza inilah. Saya percaya sebenarnya dasar ini boleh menggalakkan peningkatan produktiviti dan daya saing tenaga kerja.
0: Pensyarah Fakulti Sains Sosio dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 19 Jun 2026. Sari berita utama. Majlis Tahfiz Negara diluluskan Jemaah Menteri. MCCC Pahang mahu titah Sultan dijadikan panduan tangani isu parti. Berita sepenuhnya. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara bagi menyelaras hala tuju standard pengiktirafan dan laluan akademik pendidikan tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu. Ia selari dengan usaha memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 yang menyasarkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050 menerusi inisiatif seperti Sijil Tahfiz Malaysia 2.0. Beliau berkata demikian pada Majlis Himpunan Hufaz Negeri Pahang 2026 di Kompleks Yayasan Pahang Kuantan yang menghimpunkan lebih 5,000 hufaz dan pelajar tahfiz dari seluruh negeri. Titah Sultan Pahang mengenai kepentingan memelihara kedaulatan negara perlu dijadikan panduan dalam menangani isu pendatang tanpa izin dan komuniti Rohingya. Pengerusi Malaysia Community Crime Care MCCC Pahang, Daniel Ho, dalam satu kenyataan berkata, kerajaan perlu bertindak tegas bagi menjaga keselamatan, ketenteraman awam dan imej negara. Menurutnya, kebajikan rakyat yang berdepan cabaran kos sara hidup perlu diberi keutamaan di samping meningkatkan penguatkuasaan terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau turut menggesa kerajaan memberi tumpuan kepada kemasukan tenaga kerja berkemahiran tinggi, manakala pelarian yang tidak dapat ditempatkan secara kekal perlu dipindahkan ke negara ketiga melalui saluran sewajarnya. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Malaysia masih berdepan cabaran untuk meningkatkan tahap sara diri beras yang kini berada pada sekitar 55%. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, usaha sedang dilaksanakan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan, antaranya melalui pembukaan kawasan penanaman baharu di Sabah, Sarawak, Pahang dan beberapa negeri lain. Kementerian turut memaklumkan bekalan makanan negara ketika ini masih mencukupi. Pada masa sama, langkah-langkah berkaitan keterjaminan makanan terus dilaksanakan bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM kekal relevan sebagai laluan pendidikan yang kompetitif apabila pelajar daripada pelbagai latar belakang berjaya melakar kecemerlangan akademik. Menurut Hazaril Hakimi Hassan yang memperoleh purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0 dalam STPM 2025, kejayaan itu dicapai selepas beliau yakin tingkatan 6 mampu menjadi platform ke pendidikan tinggi. Pelajar orang asli dari kampung Paya Mendoi, Kuala Krau, Pahang berkata sokongan guru dan keluarga menjadi antara faktor utama yang mendorong kecemerlangannya. Beliau dalam satu kenyataan turut menolak tanggapan bahawa tingkatan 6 merupakan pilihan terakhir kerana STPM menawarkan peluang yang setanding dengan program pra-universiti lain. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Nurliana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.